0: ايوان جوارجيس وخرطة ايوا جو بترشو اينا خرطة غزيلا قد شني خراي مناخد شماشة يعقوب عروتا آمن كي مرخط وخرزت قالت خويادا جو خرزت قالت خويادا اتوا رابا سامانه واتوارن خشو برابا جارا جورا كي قارخ وقا رابي هومر اشوريان آمن ديوا خمن هدامت ايو اي فاونديشن يو شيكاغو كي بقرخ والي بوقاري وآمن كي يبل والان بونايا قاكول خبوقارا ديلي بتايا خامن بوقارت قم بقرخ والي قارا بي هومر آشوريان إيوا داخي تخمنت أمتنيتا شوريتا وأمرخ من شاريتا دورت إسري ديلا ناعي تخديوغ بزودا بقرايا وبشمايا بقومت شوريتا لعيروتا ينريشتا أمتنيتا رابا من جلدي طلما خمشمة اشتماشنة بلكي تقومت الفشن مقامدية إلا مصعايوتا دينا بتايق لذاتا مضعانوياتي بزودة دوغ بقرايا جو دار شارت دورة إسري داخل وعيا تخمنتا أمتانيتا هل دينا بتايا شنت خمشية بيشت استخرابا مبابة بولتقاية وديلانا إيد كات إيتا وأمتا آتوريتا إتوالا ريشانوتا مخيطة عين ديوا ريشانوتة إي تبدانو إيوا قامت خد خمشي خمشا شنة ناخد سهدا مر إيشي شمون هل ألبول شمون شوي خمشا إينا جوشنة تشتية شوري والون تخمنيات أمتناية خمشية بلاطة أخ طقست ديمقراطية تعاطوريتا خيط خيط ألب وخرطة شاروية لجو شاريت بختمت خمشية تخمنتا بيت خكمة من هدامة وعاودة تصيتا سبريتا آتوريتا جمديت التهران أطرت إيران قد ميوى الإيتوتا خا جشمة أمتنايا آمن تابيلة هاو الصيرة بيطلا شرش أصلاي ريشانوتا قد قدا أمتا خا أمرخ وخالي شانا قدا أمتا وخا بتما أمرا قدا أمتا جو أطرت آوهاتا أطرت بتنهر ين أرعد آتر قدشتا قارخلا سو أن عليما أمتناي ديوا جوسيتا سابريتا آتوريتا سامزودا مني إيوا أسيريولوجيس ديوا إيوا سابري كشيري إيوا ملباني يطيوا قرية وبورقية وبتصوبي جو إيران أن مصيل من دانا قدانا نيخا وبتطشوا قد ميوا تخمنتا أمتنيتا تبيشاو برستاقا كل دنيا تخد ريشانو تتخدا جشما أمتناي رابس باي لخا بغزايا بخ قد خمم بوقارن دي خوبا قوري قرابي هومر مداخي آها عيروتا ين آهر عشتا أمتنيتا بتايل الإيتوتا بيت خويادا تي ولايا آتورايا يقرأ رابي هومر مناخت رابي هومر آشوريان جوابي ينبوناي آهي وقتا
1: شعرنا كساتي خاتش بديرن البار بلاشا تي ولايا ترايانا ویل خالتت خشخلا پر راب جورا لعخچی اکنومیایا اینا خشخلا پر مردوتانایا او ریزت خیید ملت دینجو ایران مودی و کمودی ات خبیل جده دانا بنومت دین پل خا الخا مسير الخا أورخ الخا ميزلتا كبريت إكنومية ملات كبنيت يعني ليفا كملت بعد أبو مندي بورسو بايت إينا بلاتو ويلا كملت إيبا آهد كتيبا كوشنت روسناي وإنجلسناي كتيبا ويريجو إيران وشكيلو وإيران بياي وممطي و مخلطة وأسباب ورابة من دي عند كتيبة روسيا سنكتا أنا معيبة من قلبة باريس من خليج الفارسي كتانخ معيبة الدن بندارة خرمشار عبادان ودوشان خين من طاما شادورة وأن الروسيا البرزة يارجازي وسب أورخ ديامات خين دوكت ولي ماسي وكوشونت خلوات جرماناي لي بشوكا جامعة معطيبة الروسيا اها ارخد برزا شويكو بابتختك ابو داها بورون اشكيلالون ايران اتومبيل مو يلون رابط تراك لورية كتيبة خيل العبولة ين مخلطة العبولة الممتوية إلى روسيا انتوراي ديان خاسم جور دي برونجو داها ريزت اكنومياية كجودية دانا بياشبة مرخطة جو ايران ويلون شوفير ويلون طريانة اتموبيل ويلون برشة بيتايا جو مترست ارخاتي ويلون جو طارت دن ارخاتي كخامنت خامت دي مين تنان سختي اختانو يه بليشانت انجلس ورون جو داها بيزنس بيلا خا بيزنس رابا مترانتا كملات ديان منبار هذا بديبتو بيلون اني اتبابيلت كتيبة اتكوني اتراي ديان بزواني و خدوته و تايارت كتيبة اتكوني زعبوني و تايار خاتي بزواني و يعني ليبا بعاني بزواني اينا امريكا كتيبة يعني انجلستاي كتيبة مايا بدرايا خود دن اتموبيل ان خاجة تريجة برشة بيتاي و بيه زبونه و که آتورای آتورای زبونه و که ملت خینه برحاده بیلا رابا بلخان خینه ویلون بداها یایا جداها راحتا عدیه متشارت فعلا عوامندی عوامندی ویل الت داد که آتورای دین ایداته تخلون زوزنائید بجزوده خملتی وقت مردنه خملتی وقت که به دور دور اختم وی وقت به جو کریتا و یلپانه اتلم وی مدرسه اتلم وی مدرشیات اللای جورمه و دوشان خینه که بوتا ده ملت بدای و مودی لپلاتا و مودی لچار ده خیوتا مردوتانه تا که ملت دیان شوریلون زوزتیلون پیده یعلی شوریلون متویه جو مدرس اللای که بوده خبخا از شلایت جو یونیورسیتی که تیبا بکرایا پریشاییت جو ده دانه یونیورسیتی بوز جورتا ایوه جو تهران خارت اتوالن دوچان خینه جو توروس اتوالن جو شیراس اتوالن دوچان خینه انه یعلی دیان برون جو دن مدرس پریشاییت جو تهران شورینون بکرایا جو کلاس اللایه جو کرایات اللایه پلوتلون من جعبه انجنیره پلوتلون من جعبه رابیه پلوتلون من جعبه پریشعید حکیمه رابا و خم منیانت از شلایه زدل منیانت پرکت مدرسه زدل منیانت پلاخن اللایه زدلون ورون جو حکمت ات جو پلخاند حکما جو شوتاست کتی و بپلاخا که روم رامت آترا و نیخه نیخه بنی ملتم ور را جده راه تا ویلو ناشی مسیان لخجی بی یلپانه اینو مسیان بی اوب اکنومی آید عدیه حل دیدانت پرکتت بلاشا تی ویلایا کامایا ترایانا مخلیتا یعنی جوشنید ارپی تمنیا ارپی شووا ارپی تمنیا ارپی اتجا از جولایت کتی و جو مدرس اللای جو تهران بگرایا انه ویلالون خکم آبودویات خمن آبودویاته ای و احد کت بریلون خشوتاسا بشیم سیتا سپریتا اه سیت سپریتا چول خنهش لیمس و آورا جاو حلت لا یاول و ایس ساخصیتت کت مادی و مودی نتخبنیاتو مودی مغزی و علا جانو کت مود شیخویات اتلی و مود کرایات اتلی خامن توست رابا حسنه یعنی بیاین کت یوخون تنه ایل آهد کت چول خنه دم جسید سپریتا جاری چیطی والی لیشان آتورایا چتوتا او کرت دیو عوی و خا مسایا خیلانه که چتوتا جاو منبار هادا بیلون کلاس متیلون تشعیتا کریلون تشعیتا کلاس متیلون کرت چتاو اللایت که تیدانا پیاش و بسمن جو ایران او ناش ویلون بلیا پا ویلو خا کلاس جورتا شک من دایند کتی و اسیولایت لیپه جو یونیورسیتی اینا ویلون التت کت تخمینی سپای او تخمینی امتنعید رابا بكشوتا آها الصيتا ويلا قلتت بريتت رابا من ديانت كت اخنا جديدان اللي توعلن كتوسط عنون خامنة ايوا آهد كت جديدان اخنا كيوموتا جو مجلس اللي توعلن اتوا خا كيوما اخش اخ كانونا شت سايت ايران يوبا كا كريسيانة ايران تري كيوما بار تري كيوما تري بورس تري كرسي يوبا كريسيانة ايران خامنه که چرسیانت شمال خامنه که چرسیانت جنوب یعنی جربیا و تیمنه انی که از ایوا بود شد ایوا من ایوا عربنه ایوا آتورا ایوا و چول خخینت که تیوا چرسیانا جو ایران اخ صبیه اخرا راب ملت خینت که اتوالن تام انی که از ایوا بود شد ایوا این عربنه ایت که تیوا من یعنی راب جورا ان همه شيء و قربانه کبوت هذا اخدن من شورایت انقلاب مشروطیه تنخله جو ایران که جوشی تل پو چمو اشتویله حل ما لتوالن جو مجلس کل جاهه بشه مدیان که از بلا عرب نایا آود و آون که یموت ان تری جنات تاما آنی من جیب دی یعنی و ایتا اخنن اتوالان باویاتی جان مکروا خوالون کاته ان آنی سوده اتی و بیه بتیابی والان بتمزمی و بودی یا یم شکلی والان هنگویات دی ان لا جانه بوش لکاما چی داری والا که بوتا دا اخنن لیتوالان خا اورخد کت جانن آل جانن هاچ باخوا سیتا سپریتا ویل التت گد خاکویاما آوی وجود ایران که شکلت دوو چورسیت که یوموتا که آتورای پریشایید مجور ویل مرون کت اخنان ان لا آوخ چلن حدامت امتا آتورایتا جو ایران ان لا آوخ ایده ب ایده لسز جیرخ موداله لا آویلن خاکاله لی ماسخ شکل خرون حکویات دیان که بود هده تیلون تخمن موجر جودخ برا خدنه شوته هسته بشیمت متوه که تیل وایا متوه آتورایت تهران ایدان البته بوشایو وید آلم دیان جو تهران بخاییوه میمویلون خا سبک تامزه ایوه مدیت آرشخیتا گربه الهوچمه مویلون متیلون خواه خواه متوه بشیمت متوه آتورای تهران ام متوه پله وعد شولانه وعد آبودیاته که ماسی و شکل ولی قیوموت دیان قیوموت لیوه حسن اشکل تو اها جو کانون شتی سایه تیه و میره و که اتن خچورسی که چرسیانه این بایی و اوی به خشخلا پا آلو جاریش خجا خیتا او موت و کنترونایت ات ایران یعنی مجلس ات ایران یعنی جماوا به بوشایو وید که
0: هلبت آها ایده خساما من همزمت ترابی هومر آشوریان آند مخوبه و خمندانه قدانه قد مقروخ خزخ ریشتا امتنیت داخل شاروی یو شنیت شویه دیرن عید یو خمشیه و اشتیه و خارتا بتاره یو شویه بد از خلده از مرته و خارتا بدرخ من رخمن شاریره کوپایلت میقرازای اسخق اون بدقاری لان قصات شو و خمشی بد همزمخ بد لیتس من کلیات و ان لا پرمیات دینوایا یو بل اطرت میدل ایست اطروات میدل ایست دیرن عید ایران عراق و یمن و هراد غزی و قدانه مخیدت امریکا بد از خلده من یختا ام زمرتا موخبتا لرسا گل پاشا آه از مرتلا کاور سونگ ات کخوه لوجانه ات مناخت ایون اغاسی و زمرتا موخبتا لرسا گل پاشن بزمارولم